Albin Lee med Low, The Weight Is Gone. Ray står i tur, låten heter Nightingale Lane. Sen får du en nyhetsuppdatering.